تد تکت سر شاغا پات شاغو نہ چل چور چھت بڑی بڑوں بڑا پار تیرا مرتبہ رنگ رنگ نیک جپن کرتبہ جی آندر جو سب جان لا سب کے تیرے واسطے رکھا